0: Mi mindig kodopenav, na amari buti, na amaro trajo to bujte di kas, amare šavorengo trajo to bujte di kas. Kade to buj amete politizali, kade to buj amare bućate keras, naš tik keren kodo, so erdi kerdam, žanas, hoj so si hara so penem pamenderom, baru lavžavaj kade pamende, di kas hoj kosi kodo, ko žanel te gindi pe, kade sar oč erom, ečačerom, to sar karka do penavtuke, de musaj ketani tin kras, musaj neves te gindi pe kogodi. Me kade gindi, maj baru baju kodoj, oč kana orom, siles je cer hatamo, atunči anda kodo to bo kamel te traji pe kaj voj romi. Me kade gindi kade o našti keras, mi anglunes kodo pendem, uje hoj baro jo feleleše, go bakana kodo penav. Kade gindi hoje bare partura, kodola diken hoje rom čorej, diken hoj hampe. Kado oprihasnali pe kodo, me kade gindi, oprihasnali pe kodo, hoje rom tena kutilen saketane penge buti, haj kade gindi hoj kado naštik mu kaslenge. Me kade gindi hoj ko politika oprivalili sardas, taj rom ko amen kote savazi sarde. Kon godi to bujas te dikel, hoj sosi, pesos te to buje rom. Me kade gindi kado te dikasa, kado te, kade vorba so me penavakanak, šajke bute žene na kade gindi sarme, te dikasa kade kado hoj so kamena menca, kada la duj bare partura, aj te dikasa hoj aminatunči to buj, te avas feri rom, kana to bujte sa vazi saras, aj pene na menge hoj, viku ko falo, jeri na menge, pala kodo pali na aj kanči. Očoripe bari buti, kana bari, baro jo čoripe, a tunči amerom, de na ferierom, kade gindi vije gaže, je kavreske žavce.
1: L'Anglicano Radio, Osco Lovarizco, Nazionalno Glaso.